0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi bagi kena-kena, wintan ikibu EKBB, talan.

0: Bang.
1: Iye. Pet pradi wenten iadnyo sane mau ke bawah pawiwahan pengantinan iki.
0: Petan jumpu ajine istri.
1: Kocap dan kayun dan boleh restu caking aji ajung bapa niki sana istri maduwe.

0: Saki maun sangkali lanang istri okane nak sampun tresno kapi tresno
1: okane rarisko pano
0: Wenten pemargi sane bawa ke bawah memandung nahorkone istri rarisko pandung kepaling niki.

0: Nggih, bawa semangkin ide yang Basuki.
1: Nggih, Basuki.
0: Ngemedalan bawa jane sade halus. Ban-ban bawa sidik.

0: Cara tanuk sampiluun nih munyin bapone bah jang ulah laku ulah-ulah pesu nih matur dini di genah keyadnya nih.
1: Sampil wo apa kadang mau colek pamor pada ya? Bucara sampil, bucara tanduk sampil wo pada anak sing konyang tanduk sampil wo ada jelek ada neluung sing kita.
0: Gimana sana?
1: Oh, cara celeng bukan dong colek pamor.

0: Demikian legenda si Bugu yang pandir. Sampai jumpa.
1: Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Kali titi yang dengar niki semeton nyolak nyolek niki beli ranggang ye. Bagi bagi lianan kesempatan Plasida bergabung balik serang putri ye beli ranggang ye. Lagunya niki dari Emang Nani ye penawar rindu. Kirim piar sayang dumun sarang sarang. Wesan pun niki putri mawali malih nyarangin rakelan rai.